Grupa Muse, Be With You, među današnjim predlozima sa albuma The Wow Signal, koji će objaviti 26. juna. A posle grupe Muse stiže domaći novitet Tandem Emma i Jimmy, njihov novi peti singl, pesma Fantazija.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko.

0: Reklo bi se po ritmu mrdanja glavom da se našem Aleksi baš sviđa ova pesma, ja ga sasvim razumem, Armatura tela i Nisam više sam. Predlog broj 4 u izboru za hit četvrtka. Damjan Dašić i punk ekipa zvana Bauci, kaže Zoran. Beležimo naravno i glas za njih. A u Urban i četvorka sagradit ću ti pjesmu prepoznatljivu zvuk Damira Urbana i njegove ekipe.
1: Živ sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odložiš težinu.

0: na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Kakva poetika Damira Urbana. Urbani četvorke i sagradit ću ti pjesmu, odličan start pre svega na društvenim mrežama, a evo nama ponovo povratka alternativnom rock zvuku uz beogradski sastav Budni, numeru Tama, predlog broj 6.

Budni i numera tama, predlog broj 6 u izboru za hit četvrtke. Iza njih stižu prvi glasovi, a onda kaže poruka, sagradit ću ti pjesmu Glas za Urbana. Damir Urban svakako jeste među favoritima večeras, a pesma koju već dugo znate ako nas i redovno slušate je naslovna numera sa povratničkog albuma sastava Strujni udar. Hoću da mi bude lepo, izdanje PGP RTS.

Talci, numera, daljina, predlog broj 10. Završeno je glasanje putem društvenih mreža. Ostaju SMS i Viber dok slušamo 11. i 12. predlog. 11. su Cotton Pickers, It's Time.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost.

Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjestit će nebo, doletjeće tada iz pravca luke.

0: Slušali smo stvar Utiha Kose, ovo su naravno Savršeni marginalci, ovo je naravno album koji se zove Siempre Marginal. E sad, Utiha Kose, otkud ta pesma tu i ona nekako budi malo drugačije asocijacije, čini mi se. I na neku klasičnu književnost i kasnije. Da.
1: Pa ona se nekako, glupo je reći možda da se slučajno našla, ali mi smo tu pjesmu izvodili kao Hladno pivo, izvodili smo je kao Savršeni marginalci na koncertima. A ta pjesma je originalno snimljena davno, negdje tamo krajem 90-ih, početkom 2000-ih, za jednu kazališnu predstavu gdje nam je Stojan Matov, naš prijatelj koji je glumac i redatelj te predstave, bio dao taj matični tekst, odnosno pitao da li bi mi to mogli uglazbiti, i onda smo mi sjeli i napravili nekakvu, ajmo reći, punk višeglasnu verziju te pjesme i dosta je ono, dobro ispalo, ljudi su dobro prihvaćali na koncertima, ali nikad je nismo ponovo, taj snimak se negdje izgubio, to je bio nekakav demo i nikad je nismo ponovo snimili u studiju, a mi smo to ono baš htjeli da snimiti, da to onak ispadne, da se sve čuje i ti vokali i klavijature i da zvuči onako malo monumentalnije. I to nam je uspjelo. Mislim, realno mogli smo je ne staviti na albumu, mogli smo možda staviti rođendansku, ali eto, mi smo se odlučili da je ipak stavimo na album i mislimo da paše.
0: I meni se čini, i mene baš obrado da se stvarno zatekla. Tu, s obzirom da znam, i ovo iz 90-ih je nekako uspjela da dođe do mene cela ta priča, a opet, kažem, kod mnogi će to biti prva asocijacija i klasična književnost, da tako kažem, i kao, otkud ovo ovde. Lepo je što ste uvrstili na album. Ništa se ne menja oko postave, zar ne? Vi ste tu, ta četvorka koja je, a vidim i goste ste brojne doveli za ovaj album.
1: Pa mislim da je danas uobičajeno, pošto smo mi, pogotovo za bendove koji su kvartet, znači klasična nekakva rock postava, gitara, bas, bubanj i vokal, uvijek kad si u studiju, ponekad ti se čini da u nekoj pjesmi bi mogao dodati neki instrument ili neki vokal koji ti ne možeš otpjevati, i tako smo odlučili ubaciti u jednu pjesmu u ormariju violinu, pa smo onda posegli za klavijaturama i Uti i Kose i ne znam, aj, još u jednoj pjesmi ima nekakav klavir, pa tu su i Gajde, koji je svirao naš prijatelj Zvezda Levinger, što je vrlo zanimljiv instrument, zato što kod Gajdi, ako si u tom tonalitetu, onda si u tom tonalitetu, nema tu nekako previše iskakanja, da sad možeš previše svirati što bih htio, i bili još tu su mi prijateljice Tina i Lara na vokalima, i Džusi, to je jedan gospodin ovako srednjih godina koji, ja mislim da ima jedan od najdubljih glasova na Balkanu, bar se meni čini. Tako da smo iskoristili te njihove potencijale i ubacili ih u neke pjesme koje nama pašu.
0: Da, a možda recimo, tu se našao neki instrument koji možda nije tako direktno vezan za ovu vrstu muzike, recimo Hemond orgulje, se nikako ne vezuju ni za punk, ni za HC, ali kod vas se to uklopilo.
1: Pa da, evo, mi smo išli probati, pa od viška glava ne boli. Mislim, uvijek je bolje ako imaš neku ideju snimiti, pa poslije lako izbaciti ako ti nešto ne paše. A ako ne snimiš, onda ne možeš ni znati kako će zvučiti.
0: Naravno. E sad, naravno, toga neće biti na koncertima, ali ko zna, možda se ukaže neka prilika da negde u nekom studiju ceo ovaj koncert snimite, odnosno album snimite uživo. Nego, hoćeš ti biraš sljedeću ili ja?
1: Pa ako već mogu birati, evo, ja bih onda izabrao možda Drop the Bombs.
0: Dobro, ja sam gledala ovdje upravo jednu drugu pesmu, ali nema veze, bit će prilike da ih slušamo. Ne, važi, dobro, slušamo je pa nastavljamo razgovor.

Vincent je došao na njegovo mesto. Ian Gillan je zamenio Ronnie James Dio u grupi Black Sabbath, znamo da je bend Dio nastao te godine, ali to baš ne spada u najsjajnije izdanje grupe Black Sabbath. A Metallica se preselila iz LA-a u San Francisco. I ko zna zašto je to dobro. Možda ne bi ovako zvučala kako jeste i ne bi imala ovakvu karijeru da to nisu učinili. Nego, rekoh ja ko je bio na prvom mestu britanske liste, pa je red da u priču o stranoj 82. završimo baš ovako. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.